0: ti rang ge ma xin da xie bi nie rang ge bo tong de xi zuo xi ge nie chi ka xie su ne jiao xi bu ji bu zhou ge ti zhe lian bu ran ba
1: ge
0: ha lian bu ne da a ji rang er ge ma xie da nie ran xie wo ga zi de ka zhe sen de nie luo ma zai ne mo ni bei zhe la di ran la lian la bu ti zhe jie tuo bi xia jie za nie de tu wo xi yu
1: qian de ai ma sai ha re
0: 猴子老爷让三个娃陪我去让引进孙宝带我去打。

0: Ты шапша жоды чик сөтөш тагынан мендиге.
1: Кеу шуштугала.
0: Назе.
1: Яңу шушту.
0: Чыны лембады ти будуге.
1: Тати хаңа сабал.
0: Ти логе бажы хам ай киралия туяйни. Лесе
1: лесе.
2: Хангоди на ти тубла. Боюшидату.
0: Дэ дэ.
2: Хагвадо комбаге ти замбая. Яңмо шуту.
0: Назе.
2: А. Тевэ жаңанаду яга чаватан чүгүр чимина. Моне нанда юнсыремин дуга.
0: Та чыны лембады киран ти будуге.
2: Аре бажы сачык савени.
0: Та киран чыгы тексдиле туяйни киран.
2: Лесе лесе.
3: Но хангоди не контралам хагвадо. Лэси тенден логе бажы.
0: Вот так иранка чёрт так ламза, кинасу. Ну кирали я тяга пюви.
4: Диду хабар, легор ге гучи, чу-чу чик-чу, чу-чу чик.
5: Ярты гийя, ниме цавачи, ngagung lulung dangwe, chang shu shu. Логи паджи нико чикуй ди сыпту, сатю намшики кечу ламинне сөйю ла. Нико ки нюбу ян чемпу ден юбе, ngagung танг нинкун кэдю кю ян цамбу ю, жи цикба. 云点冲过所起对群羊参不云天外你过堂龙过七儿就羊过土了苏泊儿群起苏切列不行温土被马切我东羊干不行温土七儿主队我给爬着你过七块当不当堂空气空不清去天里同面感心赢了修明孙秀感应空没有空不堂不提下不着空得不来浪车文当热度车
6: 昆子恐怖神神自动给干草了秋年穷丢了苏瓦许泰迪熊七别蓝色不泥七别刚不擦弄用为企图行就躺三杯七百银别七别更是擦弄给开就躺对年去过前月着当也不明白有上企图泰迪熊七别蓝天灵阳行西我堂冷天顶秀气味恐怖也对迪行几别从那西用意出过错恐怖部队堂冲压也别够刚把俏用年顶脚企图
4: 贴住他们这银币，他们这其他别几百甚至米。泰迪熊去那么去吃不用，逐渐级别提前了，吃不错，提前这么用我汤，得他昂擦拢用完面对秀。他们吃起了锅，也汤咕不就过过瘾了，锅也看见热气，他们吃起牛呢，吃起不就瘾。我这怕就是锅他们，是锅汤，羊肉刚汤了，明年去过吃不习瘾。他们地图了，这锅给你们点预备。 三月点不进来，这点儿国土啦，百姓点不起去喂，恐怕原人不一样，搁来可个没。另外，他们为了吃住汤，天天国土的也不点预备，大节气的，天安人光呢，吃腻了锅儿，解决过去可解了嘛汤。他的吃腻了，锅儿俺解决过去可解了，准没够。品种罗杰帕住。
5: 一头鸡羊，你们操啊起，俺公黑龙江的长秀秀。
1: 罗杰帕住，你过去快点，速度，三天能洗去，开去了明年三月了。你过去，你不养，钱不点月呗。俺公堂，你空可对群养，参不去，日子吧。云点冲过所去对群养，参不去。另外，你过堂，龙过，七尺羊过土了，苏泊儿群起，苏切列不行，温土白马切，我东阳干不行，温土，七了这对，罗杰帕住，你过去快当不当堂。
7: 哎呀，张阿吉莎，这得来多多住呗。 这还第四次给我开药嘛嘞，让不罗亲戚的嘛嘞，韩立芳的排局是单打，电脑的就是做呢，人中的面子嘞，车站站的军情面都啦，
8: 站哪不也不去参与，
7: 所以这盟友的代价。

0: kira ngwe ma ku de ji liu xin ya zhe na ni be
1: ngwe ni ngwe de xie na tu ni ske mi tu
0: yi ne
1: tan da ming de to da di qiu bu zhe liu nian ma zhe liu xin ya qia bu zhe
0: qian na liu nian ge zhe na ge mi de kua zhong shi la 谢马松，他那送货明德的这玩意儿嘛些。顾兄，你去让几车能用过去呗了？去让个停车那样的，别扎心里过去呗了。
1: 就懂了。
0: 你还是前边呢，没很老远还有嘛事，今年谁也不行个。现在，去那个成都，每个这几年，所有前边来吧，已经开始去了。当时，你所以呢？
1: 所以，这差别两个略多瞧不起。这次就懂了。既然给他个效应达到那说，学你最看那呢，马鹏没背啊，我得关注是国语。
0: 苏瑞拉，
1: 陈秋风，
0: 顾秀，去哪打？